0: 来了！
1: 你好，我是舒琳。在马来文中，有很多有智慧的谚语和表达，可以作为我们的指引和提醒。这一句就教我们做人的道理。
2: Ikut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Ikut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk.
1: 前面这一句 ，Ikut resmi padi, resmi 是习惯习俗 ，padi 是稻米。
2: Ikut resmi padi,
1: 跟着稻米那样。
2: Semakin berisi,
1: berisi 就是饱满。
2: Semakin tunduk,
1: tunduk 是低头低下来。整句话
2: ，Ikut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk,
1: 像稻米那样越饱满越低垂。它是一种比喻，用稻谷的特性来劝诫人们，越是拥有知识、智慧或成就，就越应该保持谦逊，而不是骄傲自满。我们来看例句
2: ：Sebagai pemimpin, dia selalu ikut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Sebab itulah semua orang menghormatinya.
1: 作为一位领导，他像稻米那样谦逊，因此每个人都很尊敬他。
2: Walaupun berjaya sebagai doktor pakar, dia tetap merendah diri. Memang benar dia ikut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk.
1: 即使成了专科医生，他依然保持谦逊。
2: Ikut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk.
1: 像稻米那样，越饱满越低垂，提醒我们要保持谦虚的态度。